Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türk'ü Fenani, Kule'ye, Kevay'ı, Levetan'ı, Fenani, Kağsa'yı, Zeka'yı, Tıfay'ı, Tülipet'i Fenani, Hubra, Kalema'yı, Dıran'ı, Hulü Fenani, Havamır, Cana'yı, Sinyas'ı, Bir Fena, Belek, Yaber, Paşya'yı, Bingul'ı, Sübke, Latak, İçya'yı, Oğla, Zer'e, Hulkut'a, Beşya, Şar'e, Ve Hama'yı, Şület'e, Tehli'ye, Mine, Kalış'ı, Nehi, Nebun'u, Cusur'u, Sermay'ı, Amr'ı, Mesir, Dekzal, Beçen, Tehli'si, Bir'i, Şenam'ı, Feyda, Abi, Seyir, Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند و ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی چه من کردم بیشون تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینه خوب ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن